0: O fie tu fa tesione non ato pe umma. Ai asa tu per se fai poi ponga. Pili laiti po so fale motu. O le trust finance mortgages e le ese tutonia lato brokers. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a mau ai le fso swani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te popole I se mea I tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: O e tau sa ili sino fuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawava noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e fa avai anga nu al pasifika, o se si o si omanga e sefe mo le whanau. O lo latou sa ilia fo ini faya onga Pasifika, mo o latou falea onga I au kilani I saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, lua ono lima, fatoru fitu. Ovalu selau, lua ono lima, fatoru fitu.

0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le Omega kakas.
2: O etau sa ili sinofuanga le leima saonga le mu. Awale tau singa male au tawina o lautama. Wa mawava noa ila la esi esi. Ale Our Kids Early Learning Centers I aukilani saute. Ole Our Kids e fa avai anga nu al Pasifika o se si usi o manga e sefe mo le whanau. Olo o lato sa ilia fo ini faya onga Pasifika mo o lato falea onga I aukilani I saute ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids ili ovalu selau luono lima fatol fitu. Ovalu selau luono lima fatol fitu.

Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau aile fso soani. Ua ta apena le au fainganuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.